rā, haka rongo rā, haka rongo ki te reo Māori, a reo tūpuna māpihi maure a whakakai marihi e paoro mai nei e. Ko te reo te Māori o te mana Māori motuake, tūhekitea, tūhapainara, tūkaha mai, tūrangatira, i te pūtua.

Ko tawas te rā me tāna waiata, he aho. Ko tōna kaupapa matua, ko te tupu Māori mai, I te mātotorutanga o te kohanga reo me te kura kaupapa Māori. E raro I te maru o te aho matua. Ko āna kupu, he mihi ki ngā kaupapa me ngā tāngata e poipoi ia. Nōna e tamariki ana. Ko tū mai te reo te hariake nei, nā tohu.

tērā waiata, ko tia hoi horā ngā meisirika raua ko tama waipara. Hei whakakapi I te hōtaki I tēnei wiki nei, ko Stop It, ngā view rātou ko mā ko Mike T. Kia pai te toi

0: We're Aussie of Toy FM.
1: Mana o tia matariki a pūanga ki ngā kōrero o te wā, iai ki te minita tuarua mō ngā take whare, a tō tama pōtaka, mā te mana tū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o tata. A, hei tāna nōhā kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o tata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kai ngā kore tonu ana, e noho waka ana hoki he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
2: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takoto ana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea.
3: Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
4: E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whēke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pua te feke, he mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu, he hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: Ati hei wā Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nāu anu i whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tai ao ki te ao mārama. Whāno, whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Rorere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i wairua. Rorere kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e wareware ia mātou i muri nei tēnei a hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, rauranga tira mā tēnā kūtou. A tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia ana ko te pū o te feke te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, he rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wānātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou kia tātou e hakarongo ana. Ano rere e mea na kanui te waimarie kia tātou, nē. Ā, we anoe tikara me mihi ake au kia ua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anoa ko te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu hakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua i tana rohe ko tana ingoa Pākehā ko Danny Virk. Rōrero e meana ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tana kōrero mo Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa ihea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Danny Virk nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Danny Virk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne ingoa ko umu tāoroa. Koina tētai poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhitiana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipaunamu i tōna mutunga o te rā he ko te umu tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Danny Virk o Tūmu Tauro me ki. O te a tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whitiātara ko Nōzio tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whitiātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Ātūranga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā. Kōrere, ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu, ka tīmata mai te whitiātara, ka tai atu ki Eke Tāhuna, ki Pūkaha, ara tino tata aua wāhi rā. Katahi, hei tērā taha katika, ka tīmata mai te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere, i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana, ko tō mātou takiwā ki te taku tau moana ka timata mai i te poroporo ara ki Cape Turner game me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku tau moana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm-hmm. He ngua tūturu tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki Takapau, āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā,
0: ai,
1: tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā Oumua. Nā te mea i ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā Oumua. Hare he koro korongo, koe matau mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90
0: ai,
1: mile bush.
0: Ai.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tira i ngā wā Oumua ko tēnei, ko te takiwā nei, kua uruhia i te ngāhere i ngā wā Oumua. Ko tērā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga, koina te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahi nei, whātonga.
1: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna. Ia whātonga o te waka kura haupō, koina te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e haerere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auru. Rai, i tōna urutanga tū, i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i te wawa. Ko ti rai tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua. Mea tōna whakapiki atu i ngā maunga o ruhe ne tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere, nāna i te paina katika i te ingoa nei ko te tāpere nei o whātonga tōna ke taki wā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai i te wā o whātonga mā, koe e tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna koia ko ruarangi, nō reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ārua rangi, he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei a whātoma, nō reira katika he ingoa mai i te wā i a rātau, i aua o ngā tupuna. I a rātau e haerere ana, he koikoi haere ana i te whenua i tō rātau wā koia ngā ingoa tunu kei a mātai ki rutu i tēnei takiwā, pērā i a Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Tero he nei katika mai rākau tātahi, koina te timatatanga o te ngāhere i ngā wā Oumua. Ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koina te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. tā rātou hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Mamo e mohi o tiane te Waipounamu?
1: Ka tika, ko rātou tērā matua.
0: Oh, nē, nē.
1: He... E ngā wāo mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau a iwi rānei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipounamu, noho atu ai. O tira i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o tira, noho mai rātou ki konei. A he kaupapa kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika ko taua Ngāti Mamoe kei te Waipounamu i nāne e noho ana koe ko rātou tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa ku pāta i tēnei wā ingari a ko tāku e mōhio ana ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua he ingoa rongo nui roto tō takiwā nā i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā. A ko hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe a matua katika, kei tō mātou takiwā e nānei ngā iwi katua e noho ana o tira. Ka tika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei, ka tika ko tō mātou peka nei o rangi tāne, Ngāti te rangi whakaewa me o na karangahapu. Koina o tira ka tika tētahi atu iwi me ki o tira pē kētahi e hapu o tira ka tika ko te hika o pāpāuma. Ko ia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwā. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei, o tira ko te hika o pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O tira ka tika ko tēnei o ngā karangahapu o rangi tāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hika o pāpāuma, ko ia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Ka tika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O ka tika, o tira ka tika ko manawa tū te awa, ko rua hine. Ko tara rua hoki o tira ko rua hine rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa. O tira ka tika tonu ngā e tahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, te tahi maunga tipua hoki ko o pōrai. Ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no wainga nui i a mātau ake i ki rotu i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko, ko pāhi atua, ko koe weno te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu e, ko manga tainoka anō tētahi?
1: Ka tika, o ka tika, ko manga tainoka. Ka tika koina te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā tērā manga tai noka mētahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai nei a manga tai noka tērā i a mā kākahi katika koe rā koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o tira ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawatū te Manawatū Gorge a ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auru ki te Manawatū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone tamaki nui ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O kātika, ai kātika he marae i tū ki pāhi ātua. Kātika, ko tahi marama nui ake pēi. Lima ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua. Wā roa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te whakatu i tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira mahi rua o tira kua e ia rātau i nā nei. O pē e

0: katika ko te ahuri huri me ona, me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katoa. Pērā, te roti tō mātou takiwā, katika ko te mēnui nāenei kei, kei mui i a mātou. I roto i tēnei wā o te, me te, te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga te ao. Ka tika te, te, te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau, te, whaka, te mahi tiaki whare kāinga, enei momo mahi, e rā kua whiwhi mahi a ka tika he Waimari, no reira Mautonu, te tiaki tamariki e hāri ana ki te kura, te tiaki i rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga, koe nā ngā mea nui ki roti tō mātou taki wā e te matua i tēnei wā e rā momo, e rā momo āhuatanga atu i tērā kā tika he, he karanga nui te, te chaki i ngā kaupapa no, no mātou ake pērā i yo o tātou marae me tō whā tō mātou whai whai haere i ngā āhua tōranga pū no tō mātou ake iwi o rangitāne me o na whānuitanga tō hono kaha atu ki ngā whā whanaunga no tō waira rata, no tō manawa tū o tira no tō waira paunamu ara ki tō waira koi a tētahi mahi whānu tonu kia mahi tonu atu te whakanui, te whakapiki te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga ara ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātou ake me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
1: He nui ngā peka o te iwi ne te waipanu paunamu tētahi wairarapa o e hoa
0: katika.
1: Awa e te rangatira mānahi nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, Mātou.
1: Ngamai. Kia ora mai. A kātie te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reirau e mana kāti tēna, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēne o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, kia māenene te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tumanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga motuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, me o kūtou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae tū mai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou o kīngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paranini hiki Waitotara, Waitotara ki Taipake. E ai te ki paranini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga koia rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koia rā e te heo ngā narangi koero, ki te tahi waiata rongonui o Taranaki, ko te tahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoi koikoi. Tongariro Taranaki, te aroha nui nō raua, e pakanga nui kāputa, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te hekeroi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, o au te awa, te awa ko au. Tainoa ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pauā kai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana kiuta, matua te tapu kitai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whāngau Aotea i te taihuauru. I te iraka heke ka hi koia turi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o Kāpia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tua atu ko Marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakenga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangatī. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea nui aturi. Mo tōna koro wairahi. Ko tūranga i mua, ko pōtiki roa, ko tāne roroa ngā tamariki aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā ka rewa ko te kohu. Ki tea te ata mai i te maunga tītoko i te waru, eri waru. Ka tū ka riri, ka tū ka nguha. Iahaha! Patua e te hau karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate, ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko irā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine ano tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e nohona i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e te iwi ko Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua i te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
3: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei imua o ngā ruahine. Muri ake tērā ka karantia o ngā ruahine rangi. Ka me anō e te i tēnā pē e rua nā waka ine kairotone ka kia tō kāore ko ngā ruahine. Me e rua nā waka ine ko e ruahine ke. Ko te tikanga ko ngā ruahine neke atu te toko maha. O ngā wāine, nā e mai maina i rungi te papa wenua. Nā e tauana nā kai a Tiaki Tamariki e nā maira o ngā wāine, ne? Nā ko te iau pēnā mai, nā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāne ki te wāine. Tokuma ana ngā wāine mai pēnā nā. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. Engari tēnei ingoa kāreka o ono tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nea kia rātau, waka uana, ana e wairua tēnei ingoa, ia umaina na te rangi. No reira nā aku mātua, ana ka tapu nia e rātou te ni ingoa ka uteinitia ko ngā rua i nerangi. Nā, mo yone tātou ko te ngā rua is a plural.
2: Ai.
3: Mea e rona o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, ana ko e rua ne o nā ka metia ko ngā.
2: Ai.
3: Mo yote ai ka kapika tō ai te a waine, ne? Nā, ko te ingoa tuatai e pāna ki ngā waine i rungi tamata o te wenua, ya papatua nuku. Engari ko ngā rua i nerangi, āha okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kāre koe ki tāwa, e kai kona te wairua, kāra mai koe, oki mai koe ki a Aotearoa, no kai kona te waine, a kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ua tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua, tapu, ne? Ki runga i tēnā, i tēnā, i tēnā, kāra na te wairua tapu e moana ki te tangata tai. Ka kapi katoa te tangata, ka kapi ato ngā wā ina nā tamari ki nā mokopuna. Nā, nā tērā i taina tia i tēnī ingoa, mai eke io, eke io mai ngā mātua me ngā tūpuna. Moi unei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku io. Nā te are mai o te Pākehā, ka tu i tu ia ka e, kai te e tonu ia e ne. Moi unei tātou e te o tātou kupu, nā, kua tapua ki runga i papatua nuku. Nā, e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku i o. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēni nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, nā, i waka ua tāke nei au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata o roto Aotea. Ko Aotea o ki te waka, ne?
2: Ai.
3: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i muito rātu tāinga mai ki kunei, i roto Aotearo, mo ine tātou nai o mai rātou nai nā mautere o te mōna nui ākiwa. Ko tēne ingoa tuarua o oturi o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā, ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua ko rongotea tau kāri. Nā ka tangu i e turi, nā tingo tōna matua tuarua a rongotea.
2: Ai.
3: Pera oki tērā wā, kāri waka ingu tia rātu e iwi. No te mea, e hara nā rātu nā mautere, nā e taike. E mānene nei o rātu e no o maiana, tiro kai te tirotono rātu e wenu tūturu mō rātu, kia ka ai rātu i te waka ingoa. Nā ingoa tikaana mō rātou, e iarā ngā rautau, ngā mano tau, i kimi wenua nei rātou, no tō rātou tānga mai nei ki Aotearoa, āka ki te rātou, e wenua tūturu mō rātou, e no o taitanga. Nā runga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oki ki ngā rua ine, nā ko tēnā tī ingoa ki te tapuhi e runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, a ngā apu whai ake, a me ngā apu whai ake me ngā whānau whai ake oki. Nā, a kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rā wā, kano mai rātou i runga i ngā pari, ne?
2: Ai.
3: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Haere, kore tāe te noa i runga te wenu, e ngā ere katoa. Nā ko ngā awa, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu nā e peka mō rātou. Ia kawai e rā iwi, peka mai runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tēte e rā ingoa i tapu, ko tētea i atu, anā ko o takeo, me kau pokonui. Ko e ni nā ingoa o ngā awa, anā ko e nā nā peka, nā o iwaka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atu.
2: Ai.
3: A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou te ingoa o mo te mautere. Nā ko taranaki, ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kunei o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou tūpuna, ne?
2: Ai.
3: Ai, kunei rātou. Nā rātou nā ingoa i tapu e rātou, ka hawakarere kē tia kia ko mātou mea ko tūpuna. Nā kakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i tawa e tamariki tonu au, nā aerangai oke amatu o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui ākiwa, o Raratonga. Nā, pirangira nā rātau, i tūpoko tika mātu e no mai, no mai ana. Tō rātu ia ia ki aerangai rātu kia kitea e rātu amanga taranaki. Nā kāria mai e mātu ki tō mātu marae, i roto manaia ko tēnoki tingo tō mātu taone, e ko te marae ko waiokura. Kāria mai e mātau, ne, a mātu manu iri, ki tēno haki te rātu te maunga nei. Ā, me o rātu karakia me tō rātu auwe. Kā mea rātau, ko tēni ingoa ia umai, i roto ia rātau. Nā, kā mea rātau, nā, ko tō rātu tūpuna ko naki, te ingoa. Nā, kā pēheara, kā i mou i roto i tōna ringa, tētahi pia. Kā te arātu kōro i ki, kara i utia mai, i kia pēne te ara mai o te pia, ne? Tā rātu ki i tau mai nā ki roto, nā, tā wāi tū mai nā ataranaki. Nā, kā mea no rātu ki amātu, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki. Mui hune e aha te tara, ne?
4: Ai.
3: Ka karawhi utia mai tōna tara nā katau mai kona, ka kano o mai ko te ingo ko te tara o naki. Ta ara mai ko te pāka ko tara naki. Nā, atu itu ia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia i rātu ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
4: Ai.
3: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai ko te waka rungata ia rātu e koronta wai o rāna rātu.
4: Kāpoi.
3: Nā, kai a mātou, e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātou. Nā runga tērā, kai a mātou tono te tikanga tō mātou moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātou tono, e kore tā e rātu ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mōtū mate, ko waio kura, ko orangi tuapeka. Mā tonu e te nā eka ne, ko tāmare, tā atu ki te tairau rima. Ngā eka, tētai anō e toru te kau mā waru eka, e rua te kau mā fitu eka, pēna tarai o ne ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no mea ana i runga te tarai pūn, tarai piunara. Ko eri jiwi, ko e hoki te chamana tuatai.
4: Ai.
3: I runga rā i te rōpū whakamana i te triti o Waitangi. Tō rātu aeringa mai ki tarana i ka rongo rātau e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni o kaua o tēnā pē ko kotona o tīwi e tika ana ki te ki ko kotona rangatira ma koutou ta koutou moana. Engari, i te tau kotahi mano marurau ono te kau maarima te tāngi mai o tumuru me te raupatu. Ki roto i a mātau. Nā kāwana kre kore take oki. A te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, a mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua i a iana rātau, mō hio nā rātu te reka oki o te wenua. A nā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātu. Ka muru kato e rātu ngā marae, tauna ngā marae, a pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mō a rātu tamariki hā, tau i te atu ki rata ngā ere. Ki te unā rātu tamari kei patua, ne?
4: Ai.
3: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore tawe. O kāmereira hoki te tō rātu ne e tianara. Nā, ko ia hoki, kore hoki e hia hia kia pakanga tia ngā iwi nā o te tonga o taranaki. Nā, ko ngā rauru, ko ngā tirua nui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai oki rātau. Eke o mai rātou mai nā i ngā tika unu are pēnā mai. Nā tāi mai kia māta. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engani ko ngā wā ine ariana o rātou tamariki a rātou pēpiki roto ta ngā ere o unu tāna i raro i tamango o taranaki. Ka unai e rātou nā tamariki mea ka patoa nā rātou tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te riari e rao ngā mai o nā taure kareka nei. Kāro ki mātu i maupū. No ngā warine o ngā rauru, ngā tiru o nui me ngā rua ine. Kāro kāro ki e pū. ngare ka are tonu rato ki te muru me na nga wenu te rau patu o ki era no mai ni runga rato marae ta una ko tona marae ko nga kari tokai ketu ketu ka to chi rato kia kore he kai e toi to rato i to mat ki a ma tu ma tu tu pu na e ki ana ko to rato hia hia kia mate mate ka to tato ia u ate ai ki a rato
4: ai
3: ngare to rato ki e kore tato e e waka wetu e ti a ko kuai ano o tonu tātou no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātou tauranga waka, a mātou moana nā wenua. Engari, tētai i te tau, te mutunga o te raupatu i te tau kotahi mano warurau ono te kau Mārima, ka tae ki te tau kotahi mano warurau i tu te kau. Ka haere mai tētahi anō tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka wakatūria eia e kō miana, ne e kō miana mo te au āuru.
4: Ai.
3: Ki te tiro i ngā take pēne, te tiro me pē e waka oki kia mai ai, e te i o ngā wānga i muru ai te kāwana krei kore take. No te mea, i mui tē rātau, kangaro atu a kāwana krei i anā kōru o kiana i aeratu i ki te Tongo Afrika. Pai kei mi tono mi atoi i te mōhana.
4: Ai, tika.
3: Kore take ai. Wai u tia kei ona rāpe i Kimuri. Engari, i tērā tau, ko te pō ki hoki. I tauri mea tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara i konā, ko kā mareira tōna ingoa. O maka tānara. Taiho, maka tānara kē tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga nei.
4: Ai.
3: Tatatunga ka mate katoa ia rātou, ia mate katoa rātou, na i tēnā tupuna o ki o mātou. No te wā kāinga, ngā pakanga o te wā kāinga. I oki oi katoa, oki ngā oia o ingarangi, ingarangi. Nā ka wai utiake mō ngā oia o konei. E o ka mutu atu nā rātou mahi taure kareka. Anā, nā tēnī tianara. Ngari, nā tī toko waru, nati tōna korokoro, nā tatatonu ka patua kato rātau. Ngari, ko nā tūpuna ki ana kia tī toko waru kia kaua e pēra ka oki mai, nō ngā oia o tā wāhi, mea ka kaie te patu nā mea nā oia o hone. Tatatonu ka emu iāia, ne?
4: Ai.
3: Nā, ko tī toko waru tērā, nā hirunga tērā anā, kano opuku ia, i rā uatanga. Nā, i te tau kotak mano, warurau i wetakau, ka haramai te pōki me tōna kōmihana mo te au āuru. Nā ko tōna tikanga ki te waka oki mai e te ngā omaanga e toiana i mura i puraupatu hia e te kāwanatanga i mui a rātau. Nā ka waka oki amai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tu i tui o nā ture o te rāwa e mūne i a mātau e kiana, ka waka oki amai ngā tauranga waka, kia ka ei, ngāro ini te are ki te ika. Te wā o te muru me te raupatu, ka are kauna tētahi Māori e ka āna ki te haere ki te ika. Ka nā rātu kato ki ngā ika. Nā awa kai pērā kato e ngari i te mutunga ka waka oki amai. Anā e mone i rotu ia mātou i nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō te noo Māori re o ngā tūpuna inga tamato o te wenua. Nā ne, mai te tūranga mai o te kōmi an āt, mai te tūranga mai o te rōpū o ka mana o te triti o Waitangi, te tau kata i mano i warau waru te kau, ana iwa te kau, nā ka oke mai no, te rōpū o ka mana o te triti o Waitangi, te tawakarongo i ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā i o wai, i roto Waitara. Nā toko mā tonu mātou, nā ari ki te wakatako toko mātou akāro. Nā mutumuru me te rāpato ki a oki amai nā toenga, nā e mounei o tonu a mātūringa. Nā ka tīmata mai ko nā te wai āre o ngā iwi kato o te motu, i wako oki amai rā. Nā unua i murua i rapu, i rāpatu tiai, nā te kāwan. Ai.
4: E maha ngā whenua i riro?
3: Yeah.
4: E maha ngā whenua i iro i raupatu hi e kāwanatanga?
3: O, te katoa.
4: Te katoa, ne?
3: Te katoa. Nā te nā te komihana o te au te au āuru nā a te pōki, nāna i tiro-tiro, tiro a me pariaka oki, tēnā oki tētai wāanga, kā korongo koe e rā kōrero. Koe rara oki mātu i pariaka, ne, i a tohu rāwa ko te witi. Tōnā kōrero oki, kaua e tukuna wenua kia aere. Engari i mui a rāu i te tau kotahi mano warurau toru te kauma waru. Ta wā o Tāwio, ne. Kāra mai a Tāwio a Waikato, na ki te ui i tētahi wāanga no roto na i Ngārua Hine, ko Manawa Pau, ti ngua i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko tērā kōrero kia kaua e okona, e wenu ki te kāwanatanga. Tata tono kua nati nati ai rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a Tāwio a mērātu nā rangatira e te mno raukawane nā muau poko nā ka ui kato rātu. Me mautono nā wenu kau e okona. Ā kano pērā tonu rātau, maino te ainatanga o te tritio waitangi. Nā, engari ko te e oki nā tētai anui o ko tēta i wenua ka pakaru kato. Tērā ponunga rāta. Nā tēta i tangata nai o ko tōna wenu ki te Pākehā, nā ka pakaru tērā ture. Engari tatatonu i ngati ngati i tia te kāmanatanga o te mea kai au ena te kāmanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. Mā te tangata nei anā ka pakaru tērā ture i wakangatia i e rātunga.
4: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihihi arae ni?
3: Engari ngā tirua nui, ko oki mai ā rātou nei ki ā rātou. Me ngā rāuru, ko tato tonu ko oki mai tā.

0: Ai.
1: Ko te wā i ta, o te muru me te raupatu, e mai i te, i te moana, ki te timatanga o te ngāere, e tauru me te āwe mai rō nei ho. Te wānuitanga, ne? Pera te wānui.
0: Ai.
1: Nā, kāne ka aere pērā te iwi, ka aere atu ki Waikato, nā ki te tāo te moana. Ārā tā iakoutou, nā ki te tāo te moana. Ko tēnō ki te uarahi, ne? Kapi katoa noki a wangenui i te ngāere. Nā muri aka nā ka i ngā tiake, ngā rākau, nā ka wātea tia, nā. Tā wāia wātea tia, nā e oki pēnā toki ngā marae, nā ki roto hā kiuta. Nā ka anga pērā tia ngā marae. Ai, toko mātou ngā marae, ia mātou. E ono, e kitupia ngā marae. Pēro ki roto i ngā tirua nui. Tā te tukau mārua o rātou marae. Engari angani marae, e marae mea o ka anga anō i muri ake i te muru me te raupata.
0: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo i tau wakara,
1: anira? Turi o rungo te.
0: I tau ke ki hea?
1: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātou, nā, tāinga mai ki re, kua tatanoa kua whati anō a Aotea. Pera o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanoa kua whati. Nā te mea, nā taonga tō i Māori mai e rātou mai ngā mautere, ne? Ki pai ana. Ko tatanu ka wati katoa te mara, nā waka, te taumaatanga, ne? Te maringa nui ka tāna ki Tāmaki. Nā ko tita i te rangatira o Tauawa. Nā tō kite ngā pēnāna Aotea, nāna tonu i tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua Maroke. Kia mahi tia e rātou, kia kāhei rātou, te eke mai, nai te tāo te auauru, te kimi a kaihe a Pātea. Nai kimi anō ki rātou mo te awa o Pātea, ne. Anō mai rātou i Tāmaki. Ka tō tia mai a Aotea, mai i runga Wenua, ka ki Manukau, nā eke mai ei a Aotea, e tāo te auauru, nā ka tāmai ki Kāwhia. Ne. Nā, te tūturu ingo mō Kāwhia ko te awi ōturi. Te tānga mei kona ko tatanu ka pakaru anu. Anā, tōra te tānga mei kona, anā, ka makerehia mei. Nā taonga kato i runga Aotea, ki te tahatai moana. Nā, te mutunga o tērā, ka te hari atu Aotea ki wahu moana. Anā, ka toro mītia Aotea ki reira. Nā, reire karangatia i tērā moana, ko te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. Haere mai te tau te au āuru, nā tō rātou tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātou, nā te maunga ne au ka papa ko Taranaki, nā rātou tonu ingoa tērā, ingoa ki runga iā. Haere, wenua mai rātou, nā ka tāmai ki roto nā ia ngārua ine, nā ka waka ingoa tia rātou e te ho ngāwa, nā ingoa katoa kai te kai kunā tonu, i ngā tia i rātou, mai tō rātou aere wenua mai i Kāwhia, te awhi ōturi. Kei ko nā tonu nā wānanga o te waka o tēn, o mai nei kona. Kei ko nā hoki nā e tehi o ngā tāngata kei te mautonu i tīngu Aotea i reira.
0: Koe tahi e kia nā kāre tera i te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka ke anu?
1: E utu nā waka i tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata i mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu i au mai o mātou tūpuna. Mua kē te aringa mai o Aotea, kei te tika. Etai ino, etai oki. Ka rino ono te mea, kei te riri tonu te nā tāngari tērā wa vie te patu no i a rātau. Ka rino o etai ka oki ino kuna ki ngā mau te o te mōna nui ākiwa. Engari ko te... Ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tāmai ka Aotea. E kai te mohi ho tātou, kai te whakarete ke tia e te hi o ngā kōrero. A kai tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre i tuku i oe e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro i aene. Ka haramai tēnā waka tipuranga. Ka ariri ki e nā wānau, a ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia e kai te e koutou ku mātou ke kai te tika. Ngari wai o tia ke mā rātou tonu. Ko te mea tūtu tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga i ngā wenua. Ko e nā tapu wai. I wai o tia ke e rātou. Mea ka koro tātou, ka hare tika tonu ki ngā ingoa.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Come. Ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Wai ora. Wai ora.
0: Ina e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana, rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua, kia mohi o mai koutou, me he mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī, he aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai te noho. Kai te mōhu ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite ia Ellen, ai te tangata i roto i te kiriata hea hea ara hangover. Wai mare, anei! Tēnā koe, pētera, haki wai.
4: Pētera.
0: Tiari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi, e hāre ake nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, kiari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
4: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te awa ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
4: Ki whare, ana? Ana? Aha ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haroke ana.
5: Karawhio pānio.
3: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātai ki te whare o puia he kāinga pui puia. Ko whakatika hia e rātai.
4: Kawe whakaurua o kupu.
3: Ai, ko whakatika hia e rātai.
0: Karawhio.
6: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātai ki te whare o te puia he kāinga pui puia.
0: Wai koe.
6: Uia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
7: Tuia aruia ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rata ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia
0: ora. Ah. Kawai, Petra.
4: Kahi tō ki te whare.
0: Tukuna.
8: Tuia aruia ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rata ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
0: Kei runga i o pokohiwi rai, ha? Kei runga i o pokohiwi.
4: Puia.
0: Ana. Mongoose.
9: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Ah, hui. Te ngā wari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata tiro ki ngā ngutu me te whakahua, haha te kupu tika. Ko rua tahi, te niwai, Petera, haere mai, ko ko rua i te tuatai.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te
0: niwai.
3: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
10: Aroha.
3: Atua.
10: Aroha.
3: Aroha.
10: Mana hau. Mana hau.
3: Mata. Ta.
10: Mana hau.
3: Mata hau.
10: Mana hau.
3: Mate hau.
10: Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
10: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
3: Tino teitei rawa.
10: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
3: Heita.
10: Mata.
3: Paita.
10: Mata.
3: Puta.
10: Mata.
3: Ha.
10: Mata.
3: Mata.
10: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata. Kore take.
10: Ata fai.
3: At.
10: Ata fai.
6: Ata whai.
4: Ata kuia.
10: Ma rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua.
4: Niwai.
0: Ai we te niwai.
4: Anō nei te. Anō nei te huti niho.
0: Ai.
6: Ai we.
0: Ka pai koe, Petra.
7: Si a kaha.
6: Kia kaha iwa. U a ko nehu nehu.
4: Tama e.
6: U.
10: U.
6: U.
10: Nu.
6: U.
4: Hukua.
10: U a.
6: Ko nehu.
10: Ko nehu nehu.
6: Kia ora. Te maunga.
10: Te.
6: Maunga.
10: Maunga.
6: Raue. Ma kiha kiha.
10: Ma kiha kiha.
6: Na ne a. Na ne a.
10: Na ni e ra.
6: Na ne a.
10: Na ne a.
6: Raue. Tu ngā ne.
10: Tu.
6: Ngā.
10: Ka. Tu ngā.
6: Ne.
10: Tu ngā ne.
6: Raue. Hū nene.
10: Hū nene.
6: Raue. Whātuia.
10: Whātuia.
6: Raue. Teina. Te ina.
10: Ti.
6: Teina.
10: Ti neia.
6: Takapū. Takapū.
10: Tāna pū, tīna pū.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Ahua pai nei. Ahua taringa
3: turi.
0: Taringa turi.
4: Matake,
0: matake. Nei kōrua. Te ari te mai.
7: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
3: Kani kani mai.
9: Rā kai hau tū.
7: Rā? Rangi.
9: Rā kai.
7: Rā kai. Rā kai hautū. Rā kai hautū. Te tupuna nei tahu.
9: Paraire.
7: Manaaki. Aromai, aromai.
9: Pa.
7: Pa.
9: Rā.
7: Rā.
9: I.
7: Ki.
9: Paraire.
7: Paraki.
9: Parakai.
4: Paraki pere.
9: Paraire.
7: Para.
9: Paraire.
7: Nihi. Para.
9: Arahura.
7: Para.
9: Arahura.
7: Araura.
9: Arahura.
7: Araura.
9: Toki.
4: Tongi.
0: Ararawa.
7: Toki.
9: Ai. Tapu.
7: Te pū. Te pau.
9: Tapu.
7: Te pūru.
9: Tapu.
7: Te pū.
0: Ka pai. Whakawhiti. Whakawhiti.
4: Te pū.
0: Whakawhiti.
4: Tāpū. Tāpū.
0: Ane.
10: Māna.
0: Ah, ka pai.
4: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rāwe. Tēpū. Tāpū.
7: Ka pai.
3: Ka harawa.
7: Whakanui.
9: Whakanui.
3: Woo!
7: I papa. I papa.
4: Tai hukari te rongari.
9: I
0: papa.
7: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
9: Pa.
7: Pa. Roro.
9: Faroro.
7: Ta. Ta. Sa.
9: Ta.
4: Ta.
7: Ta.
4: Sa.
7: Pai pai.
9: Oh. Pai pai.
7: Ta pai pai.
4: Ta pai pai.
7: He.
9: He.
7: He.
9: He.
7: He. Tamo tamo.
9: He tamo tamo.
0: Oh. Hey. Pai tina rautaki.
7: Paka tai ranga. Paka tai ranga.
0: Whaka.
9: Whakatairanga.
7: Pō turi. Pō. Pō.
9: Pōho.
7: Pō. Tū.
9: Mō tū.
7: Pō turi.
9: Pō turi.
7: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
4: Rāwe kōrua.
0: Rāwe kōrua. Rāwe. Rāwe.
4: Rāwe.
3: Pai noi ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā, amuria ki ngā tānga manawa ka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara huano mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pīkete, mehe mea e hi e tiana, kau tētahi piki, pīkete, huano, kia mau tōne mai, he pūmu apea, tīkina, hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa mako te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēno e hoa mako te tō te wahanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
3: Oh, kia ora, kia ora.
0: Ai. Wēno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. Anei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
11: Whakai.
4: Whakai. Whakai ke mātai.
0: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
4: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia, e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Mehe mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rā rohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahau tahi ai tātou. Toko hia ka tā mai? Kore. Kore, kore, kore.
4: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
4: Aroha ki te
3: aroha, kaupapa. Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
4: Mangi rā.
3: Whaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
7: E, mihi ana.
12: Tēnā, tātou, katoa.
4: Tēnā koe.
12: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai tokirau no ngā puhi nui tonu.
3: Māu, te kōpena.
12: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana? Taku iwi o ngā puhi nui tonu, ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ārā ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
7: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetai. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetai. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kau, kāre au te paku ki te i o kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Mēnā, ko kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā. Kāpā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
4: Wero i a tātou anō.
3: Wero hi a pēkera.
4: Watangi te pere.
3: Wero hi, watangi te pere.
7: Kei te pakanga mai koe ai. Koe ai. Pakanga mai.
4: Tātou katoa. Kuatsi te kōrero. Kau e paka.
8: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakanga i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
11: Oina tatake koe te kaiwhakawā. Kare koe e whakawā.
8: Aotira e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Ko wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai. I te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tunu heki. Tēnā tātou.
11: Hei!
13: Hei! Okay, te kōrero heki tōne tātou i tēnei rua mano.
14: Kōrero tāne.
15: Tēnā koutou.
16: Kia ora pē.
15: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Ka tau te rangi, tau te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Te rā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
16: Ko mārama pānia, karawhiua.
17: Te kounga.
14: Te kounga.
17: Hei whakaoti, Jan, ko te kounga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, māki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, miroto i aku pepa whakawā.
16: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana i te whakangahau.
14: Tō tama e tō.
16: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
15: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
16: mūna. Ngā kōrero e kōrero, he whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
14: tātou. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eka mā, kia mau tonu mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tēnei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shrei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Anei.
17: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
13: Te kaukapu.
16: A kao.
13: Kupi tōrua.
17: Taka,
8: whara.
13: Hinga?
8: Hinga, hai.
13: Kua hinga, te tōtara nui. O te wānui a tāne.
16: Anna, kia ora.
14: Kā pai koki.
11: Kā pai te kōrero. Kā pai,
14: pānia. Kora hau tūti. Kia tūpato.
16: Tahi te kupu.
8: Nera.
14: Neke.
16: Neke.
14: Kai pare.
15: Parea. Whakarere.
7: Whakataha.
15: Waiho.
8: Waiatāringa.
15: Waiho.
7: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Kā pai. Ah! I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pai. Anyway. Shush! Ka kārā koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
16: Ai. Ai. Moana, wai.
8: Wai.
16: Wai kati. Wai kato.
8: Wai kato,
16: wai kato tani wharau. He piko he tani wharau. He piko he tani wharau.
15: Kia ora.
0: Pere te pere.
15: Kia ora.
17: Puku.
15: Raro.
16: Puku.
17: Kopu. Mena kei raro. Wahine. Whenua. Papa. He wahine he whenua mate ai te tangata.
16: Mate ai te tangata. Kao.
17: E wahi, he wahine,
8: ka
17: he waka. Mate te tangata.
7: Ka.
16: Whakara katoa.
7: Bau ia ia.
15: Kia ora.
0: Kia tere, kia tere.
16: Hei ha ngā kupu, ai me ho mai nei ho
7: te. Kaipi ngā kupu.
16: Mate.
15: Mate atu
16: he tete kura, ara mai he tete kura.
15: Oh, he mama.
0: Kua mamara wātu.
16: Kua mamara wātu.
7: Whanako ia yaku mahi. Mate.
15: He rawe rāne
16: mātu. Ai, nau, nau tēnei waihanga. Nā kai
8: whakari, koe da tunga ara. Nā kai whakari.
16: Ai, kautehia, āta kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
8: Tāngarau, he raua.
15: Fitu.
7: Tukutuarua.
8: Rangi Mārie.
16: Rangi Mārie.
17: Kore.
7: Kore.
17: E kore te kūmara.
7: E kore te rino.
17: E kore te uku.
8: E kore te
17: e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
7: E hoki
16: ki te kāinga.
17: Puehu.
8: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
15: Yeah.
0: Oh, ahara mai.
15: Ai, haere tonu. Ke te haere tonu.
17: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
8: Kore. Kaua.
17: Ai. Ripeka.
8: Tika, he. Mm.
15: He. E ti.
8: He o.
7: E ti, whakaarohia, āta whakaarohia.
15: Ka pito e wha. Te.
8: Te.
15: Aroha.
8: Manawa, aroha.
15: He ai. Ti te aroha.
7: Tu te manawa mau rea.
17: Tika he tonu te ra, te aroha,
8: he
17: o te manawa.
8: E ti.
15: E ti te.
8: Manawa. Te aroha.
7: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
15: E ti. Rite te tangi ki te niho.
7: Kōrua tahi.
17: Niho.
7: Whakaarohia.
8: Whā?
7: Patu. Patu. Patu.
15: Whā ringa.
8: Eiti nā te aroha.
0: Ka pai.
8: Anei, pānia.
7: Nā whakaapu tika.
0: Kia tele, kia tele.
8: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
7: E rua ngā kuku. Ki mua.
16: Puku nui.
7: Ki mua.
16: Puku nui. Hapu.
7: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
15: Mua.
17: Tuna moa.
16: He hapu.
7: Ko te kai. Amorangi. Kai mua.
16: Kapu te ngaungau.
15: Apu kai.
7: Mua. Puku. Nui.
16: Puku nui mua.
15: Kai.
7: Ko te kai a te rangata. Kai.
16: Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
8: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
17: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
7: Tua toru. Tua whā.
16: He kai tua toru o te rā.
7: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
16: Kuare.
7: Kuare.
0: Ka pai.
7: Kuare.
0: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātau me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai. Hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata. Ai, i te hōtaka nei o puku hohe. Pōrara.
17: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupuka?
15: Ai.
17: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uria.
16: Oh,
17: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
18: tumatano.

0: 一六一零一毛里有点子我没阿子多，是阿子要我做。Let's go。
1: Te atzi awa e Me whakarongo mai Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa Te reo inirangi o te atzi awa toa
2: Kei ngā pia houhare o te reo Māori Nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako I tēnei hōtaka ka hoki whakamuri te titiro Ki ngā mahi kua mahia Kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero Ko te kēia tātou te whātoro. E ki āna, kā ū ki te hinengaro, ngā akoranga, mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoewaka, tēnei kā hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū I, Me ki, engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka hei tuāpapa mō ātātou mahi wete wete I te reo Māori. Ko te ia puruhi pīki mā te tuhi ngā pukapuka wete wete reo. Kamutu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou I ngā kupu pēnei te verb, I te passive, I te stative, nā wairangirua kārangirua kē atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto I tērā mō te hinengaro Māori, ka hia hia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe I te ngahere, hei hanga I te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa I tō taha, mō te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here I ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wete wete I te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga I ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei I ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua. O te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko I ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te I, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai I ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku I ene momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe I te matū, anaka ki te koutou I te tū. I pērā ai nā te mea, kua

0: tūmahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te īrānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pūmahi tērā, he pūmahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tūwāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pūwāhi. Te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etahi kupu matua, he tūwāhi, pēnei i enei, rotorua, maketū, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tūwāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etahi atu anō, tūwāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tūwāhi, mai te pito rā, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
1: Ko rā.
0: Ano?
1: Ko rā.
0: Ko rā. He tohu tō?
1: Ai.
2: Ai.
0: Ki wea?
1: I runga te a.
0: Pā, ka vai. Maria?
3: Ki roto.
4: Roto.
0: Roto. Ka vai. Roto.
4: Waho. Tūwāhi.
0: Waho.
2: Tūwāhi. Wainganui.
0: Wainganui, ka pai. Francis?
4: Muri.
0: Muri. So?
5: Tātahi.
0: Tātahi. Ka ki tātou. Ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi.
1: Kao.
0: Kao. Kao. Anā, koira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai, i te i, ki, kei, me te no. Ko ngā pūwāhi, pēnei i enei, i, ki, kei, me no, ngā pūwāhi matua, ka kitea i mua i te tūwāhi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I mua i te tūwāhi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, i mua i te tūwāhi, kei taua wāhi i tēnei wā tonu nei. Ko te no i mua i te tūwāhi, e ki ana i ahu mai tetehi mea tangata rānei i tetehi wāhi i mua. Nō reira, koira e tehi o ngā āhuatanga o te pūwāhi ki mua i te tūwāhi. Kia paku tirohia, pēhea i roto i ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūwāhi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūwāhi hei tohu i etahi kōrero. Hei whakapūrangi aho i etahi āhuatanga o te tūwāhi. Ināianei kia tahuri tātou ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū i hei whakataki i te wā me te wāhi. I te takurua, ka takai ahau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāinaina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īrā hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etahi wā.
6: I te tau 1842, i timata te karere o New Tirene.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
2: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
2: E haere tonu ana te nūpepa rā?
0: Aua, kaopea, kaore
2: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
1: I te tau 1862,
0: ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā, Native Schools Act.
4: Nā
0: kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Kia hoki mai tātou i te whakatā poto, ka tirohi anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te i me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

0: I roto i tēnei hōtaka whakahahaki o ako, ka waihape te waka ki te whakaū i ngā akoranga, ko tike te whakatakoto i roto i ngā hōtaka o mua. Ka tirohia ināianei te whanaungatanga o te pū i me te pū ki, ki ngā tūmahi whiti. Arā ngā kupu mahi e hono ana ki tetehi aronga o taua mahi. Anei e tehi tauira, ka tūtaki tātou ki te manuhiri. Ka manaaki mātou i te manuhiri. Kei ngā pia o ako e tehi anō tauira. E hia ke ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Ka ki te koutou, ka ki te koutou, me te kawa o tērā kōrero, ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. He ha te rereke, koera te pātai, he ha te rereketanga o te ka ki te koutou, me te ka ki te i a koutou. Whakaarohia era tērā pātai. Anei tetehi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi poro, he tūmahi whiti rānei?
1: Tūmahi
0: whiti. He tūmahi whiti kē te kite. Anā ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koina te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muritata mai i te tūmahi. Nō reira, ka ki te koutou. Ko koutou kei te kite. Nō reira, mena ka ki au ki a koutou. Ka ki te koutou, kei te ki ke ahau, you'll see. Ka ki te koutou, you'll see. Koina te he o tēnā poroporo aki. Kei te hia hia ke tātou ki te ki, see you. I'll see you. Nō reira, ka kite i a koutou he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i a koutou. Ko wai kei te kite i tēnei rerenga nei? Kei te mohio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kei roto nei? Kao. Kāre he kaimahi i roto nei. Kei ko nei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou, me te mea nei, kei te kōrero au mōku. Ka kite au i a koutou, whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite
0: i a koutou. Anei etahi kupu tūmahi whiti. He tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He waihanga i etahi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti, me tetehi aronga.
3: Ka kite taku hoa i a hau.
0: Ka kite taku hoa i ahau, ka pai tēnā. Ināianei, ka hoki anō tātou ki te whakarongo ki ngā whakamārama, e pā ana ki te pū ki, hei kupu hāpai momuri i te tūmahi wheako. Anei e tehi tauira o te tūmahi wheako, hei whakamaumahara i a tātou. Ko te kite me te rongo, kai konei. Ko te moe moea, tūmanako, wawata. Anā, he whanaunga e rā ki te kōingo, ne? He maha ngā kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi wheako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Ko te ki. Nō reira, kia te tiro tātou ki e tehi rerenga. Tahi, e pirangi anā au ki tēnā. Hei hono i te mahi, me te aronga o te mahi. Ko te ki. Ki te ikonei, e whakaro ana ia ki au. E whakaro ana ia ki au. Tuatoru i moe moe au ki taku kuia. Kia tupato tā tātou whakamahi i te kupu mō ikonei. I moe moe au mō taku kuia. Kei te whaike i te whakaro Pākehā, i te whakatakotoranga Pākehā. Nō reira, ko te ki te mea pai o tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko i ngā tūmahi wheako. Kia tahuri ināianei ki te whakarongo ki etahi tauira o te pū ki i muri i ngā tūmahi hāngu. E whakamahi ana hei tohutohu i te tangata, ke whakamahi a tetehi taputapu, tetehi mea rānei.
4: Whangaihia tō mokopuna ki te hua whenua.
0: Whangaihia tō mokopuna ki te hua whenua. Ka pai i nā te whakaro rangatiro, tērā whakaro. Ki tērā pito ināianei, Louisa, Robin, kōrerohia mai.
3: Whangahia tō kuri ki te miti.
0: Whangahia tō kuri ki te miti. Whangahia tō kuri ki te miti. Ka pai?
1: Whangahia tō hinengaro ki te mātauranga.
0: Ka pai, tēnā koutou. Kōreruhia mai anō tērā kōreru?
1: Whangahia tō hinengaro ki te mātauranga.
0: Ka pai, whangahia tō hinengaro ki te mātauranga. Anā, koinei ngā momo whakamahinga o te kōrero kupu hāngu, ka whai mai, ko te kupu hāpai ki. Hei tūhonohono i te taputapu ka whakamahia e a ai te wawata. Kei te whakamahi tātou i ngā tūmahi hāngu, me ngā kupu hāpai, me te kupu hāpai ki. Hei whakamārama i te mahi a te tehi taputapu. Me pēhe te whakamahi i te tehi taputapu. Anei te tehi tauira o te whakatakotoranga hei whakamaumahara i a koutou. Hangaia ai tēnei mea ki te aha. Hangaia ai tēnei mea ki te aha.
2: Ki
0: te kirihou. Ai, ko te kirihou tēnei momo mea. E hara i te rākau, e hara i te rino, he kirihou. Koina. Hangai ai te pene ki te kirihou. No reira, koira te whakatakotoranga matua, hei whakaū mā tātou, i roto i ēnei mahi e hāre ake nei. Ko te mahi tuatahi e pēnei ana, kei te whakaaro au ki tetehi mea, tetehi taputapu tino, whai hua ki ngā tāngata katoa, huri i te ao, e noho nei tātou. Engari, anei tetehi tifiri, kāre o tātou tūpuna i te mōhio, he aha tēnei mea. Kāre o tātou tūpuna. Tūpuna tuarua me ki. Kāre rātou i mōhio, i te mōhio, ki tēnei mea. No reira, whakaarohia he pātai, hei whiu mai ki au. Kia mōhio ai koutou he aha te mea e whakaarohia ana. Māku e whakautu a koutou pātai.
5: Hangaia tēnei mea ki te rino?
0: Hangaia ai tēnei mea ki te rino. Tetehi wāhanga o te mea nei, he rino, he maitai. Ai? Pakunua nei.
1: Hangaia tēnei mea ki te mētara?
0: Taihua, kia pēnei te ahu o ērā pātai. Hangaia ai. Ne? Hangaia i ngā ai, wā katoa, hangaia ai taua mea ki te mea. Ano?
1: Hangaia ai tēnei mea ki te mētara?
0: Ki te mētara. Ko te rino he momo mētara, ne? No reira, he wāhanga mētara kai roto, pakunua nei. E harai te mea he ai he kāo anake ngā whakautu kataia. He tīwhiri anō, he pēnei pēa te iti o enei mea, o tēnei mea, pēnei noi honei. Rite ki te mai kuku o te kōiti, te rahi. Ki te ai tēnei mea i waho. Taihua, kāre e tino kitea tēnei mea. Kāre e tino kitea tēnei mea i waho. Ka huna i roto
1: Kataa,
0: i tētehi taputapu.
1: Ka tāia, koe te whakauruhia i roto i te wā pūkoro?
0: Ka tāia te whakauru ki roto i te wā pūkoro? Ai.
1: Oh, nē.
0: Ai. Hea ha te mea.
1: Oh.
0: Hea te kupu. Whaka maurihia tērā whakaaro kai te mōhio au kai te hurihuri ki tō hinengaro. He momo kāri, ne?
1: Pūmaumahara.
0: He pūmaumahara, he pai tērā kupu o te SIM card. He pūmaumahara. Kei aia ko tāna mahi, he maumahara ki o nama katoa, e rāhuatanga. Kā pā, te tere hoki, te koi hoki o tō hinengaro. Kua pai anō te waka o ako kiuta e hua mā. Tēnā koutou i hoki mai ki te whakaū anō i ngā mahi kua mahia. Mā reira, e pūrangi aho ai ngā āhuatanga reo, e wānanga hiāna e tātou, i roto i tā tātou hōtaka. Kia kite anō tātou i a tātou, hei ko nā mai rā, i roto i a kumihi.
6: All the best throwbacks. 90s and more. 90s and more. 100.9 and 94.9. That is the best. Aotearoa. Aotearoa.

0: Boridua. Boridua. Roi te ia dere iwa te kauma whā irakati iwa. Atiama toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei, engari i muara he kai whakātu ia i rungai te whakāturanga o pukana. Kai te whakaputa ia i ōna whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine te whakatipu tika i ōna tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whakamaori ia ko tana hoa tāne, ko te arahi maipi, e rua arāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
4: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
3: Ai, ai. Hoi nora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
4: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... O me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai... Tehia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohanga reo hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura hei te torukaraka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te koe o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
3: Nā reira, ko e rā mea iti, ne? E rā mea iti ka āhua i a rā ka tū hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
4: Ai. He tino, he taumahatanga nui tērā mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, puna reo i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumātanga tērā ki runga i a mātou, nā te me i a mātou e noho ana ki kirikiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou wāhi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o Tāmaki Makaurau. He nui te utu, ki oku whakaro, he nui te utu o te puna reo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i Tauawa.
3: Hoi anora, he ahanga tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
4: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te whakarite, ko ai te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, ko ai te tangata ka kohi mai i aia, ko ai e wāte ana. Nā reira, i te tiro tiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, ko ai o rātou ka tāia te tautoko mai i a māua.
3: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
4: Ai. Mm. Ai, he nui tērā i māma aki te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tō māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toku tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira i mā māke.
3: Mm. Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaro ki ngā āhuatanga ki runga ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga. Heaha era mō taumahatanga?
4: I tino uaua mō māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātou ia ia ki te taha.
3: Mm.
4: Nā re, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hua tāne.
3: He au whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
4: I te wā, ka tae ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāke noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kau mārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua wā. Nā reira, i whakakore hea, kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mata katoa te whānau, te rāpea kāre whai wā e rā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
3: Mm. Mm. Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā puna reo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i e rā momo kōrero, he hau whakaro?
4: Ai, kua rongo hau i e rā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i Pākehā rātou, he tino uaua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. He tino uaua rawa. He rereke ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
3: Kia ora. Hoi anō rā, ka kite tātou i ngā rangatahi ne, i enei rā, he kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kaimata kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pāti kia rātou i a rātou e tamariki ana?
4: Ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, kia hikoi rātou i te huarahi tika. Ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata. Mena kāre tērā ta maiti i tipuake i roto i ngā tikanga Māori. Ka āhua, ka uaua ke i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uaua ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
3: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ai e nei tamariki?
4: Etahi o ngā mātua i tipuake ki rō taone, kāre i tipuake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipuake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
3: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, He kaupapa anō tērā e pātuana ki te āhuatanga e nei tamariki e nei rā?
4: Kore tai te pēhia, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i e nei tikanga.
3: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
4: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea ta mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko ta mātau hiehia, kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki aha ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
3: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
4: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto e tōku whānau, kore tae taku huatāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamari ki te wā kotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua wai ho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmo mō āhuatanga.
3: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu.
4: Ai, e whakapuno ahau ki tērā kōrero, hoi nā taku, taku mahi, e nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi I te mihini horoi kaka, nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te, te whakapaipai whare, te, te horoi rihi, e rā tūmomo mea, me, me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre, kāre au I te kāinga, kei te taha ia I tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki I aia anō.
3: Kua ki te koe I tērā āhuatanga ki Wainganui ngā māma Māori kua āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
4: Oh, taku pāpā I te wā, I, te, I ngā wā ka tai atu ia ki te whare o toku, toku krani, ka kore ia e mahi tetahi mahi paku. Koina, ki roto I taku whānau, taku kuia, ka kore te, tā, te tāne e mahi I ngā mahi o te kāinga, ko tā rātau mahi he he puta atu, te whakahoki mai I, I he moni mo te whānau, engari ko taku kroua, taku krani pāpā, mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tui tui kakahu, ki te whakapaipai whare, pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi I te tahi mahi paku.
3: Ka mitu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki ko hunga hunga.
4: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha I o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko I a rātou, I roto I o rātou mahi ākura, ngā mahi hā kinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao I te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, I te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he, kāre o rātou tikanga, kāre he, he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
3: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
4: Ai.
3: Kia ora rā. Nā reira e te hoa kei te mihi atu ki a koe I whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wā tātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana I te tahoa mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira I te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki I te wā I wehe kōrua ko tōna pāpa.
5: Āhua tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura I te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
3: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, I te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
5: Me pono aku kōrero, he māma ake, nā taku... Nā te mea I te tiaki noi hoa hau I a māua ko pēpi. Kā rea hau te tērā e tiaki ana I te katoa o te whānau. Engari, I etahi wā he moke moke. Nā te mea e kene pā I ako a pēpi tētahi mea hou. Kā re tētahi reira ki te hopu I te whakāhua, ki te kōrero rero hoki. O aua piki me ngā heke anō hoki.
3: Ira mea iti ne.
5: Ai.
3: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe I whai kaha ai ki te noho kokoe anake I te kāinga me te tutuki I ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
5: Koeira te mana wahine ne, te mana o te wahine. Me whakarite I te ngā momo kai, mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea I ware ware I ākoe tēnei, tēnā rānei, no reira me whakarite koe I ngā mea katoa. Koeira anake, ehare te mea he tino taumaha, engari ka ngenge. Ka ngenge koe kukue anake, kukue tērā e whakarite ana i te tamaiti i ngā ata, kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hetehete i a koe nā tō tūrai titanga. Nō raire, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, i a kōrua ko pepe, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
3: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
5: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, i a rai te wai mutu ia i te mahi, ka tiki ia i a pepe, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pepe, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, nā tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki e te pui tēnei ao hurihuri.
3: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o katā te kore kōrero me ērā mea?
5: E harai te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māta, me kaha mpitera. Engari, kei te mōhio hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangiana ki te taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i akumahi, i roto i akumahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wau ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa no te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
3: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kahanei te tautoko a te whānau i a rātau. Kai te mōhi o koe, kai hea e tahi āhuatanga whakakaha i a rātau, e tahi rōpu tautoko rānei?
5: Ai, ka tātai te wai atu ki Benarau, ki a Plunkett, aua wāhi hoki. Engari ki au nei, i tōku Waimari e, i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te puna reo, o taku tamaiti. Nā runga i tērā, ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
3: Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata hurirauna i a koe, ki te whakatipu i e rā momo hononga ne? He mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
5: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
3: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
5: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe iana ke ka huri noa i te ao, kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te matua e rua ngā matua rānei.
3: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana tērā pia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatiputaki tahi ana i wā rātou tamariki, he haitahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mōmō mahi te whakatiputa mai te kuia anake. I te mea e mō hewa, whānui tia ana. He mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
5: Ai. Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
3: Kātia ke te iwi, kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.

0: te mea he paka ngā nui ka i te hāre i runga i te hōtaka. Whakahira hira rawā tūnei, opuku hoi.
1: Wairua, wairua.
2: Wewenua.
3: Whare iti noi nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
2: Meka meka!
4: Te papa o puke tanau!
0: Kia ngingi o kia puku kata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pāne a papa. Wahine mā, e noho i te mea kua tai mai te tohunga poi. Tēnā koe tūhoe.
3: Kia ora.
0: Maka wairoa, ngutu juju. Ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
3: Kia aroha. Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata Exorcist, ai te kiriata matakura mā atu nei, te wahine, anei kua tai mai. Mana ia wō tāreha. Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewi hongi. Aroha mai. E kare mā kiari te mai he katakata te hārea ki nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Te are tāwera tēnei, kia tīmata a ki tātou. Hei anō tātou mai, hāre ki nei ko te mahi tuatai, he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai, he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki au koe, Leon.
2: Tōna tae, ne.
0: Ai. Kia rite mai.
3: Ka ue, whakatika hapa.
2: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarau. Tatarau mai i te whakaro tarake a.
0: Ah, tarara.
2: Kei te kāinga ke a kumaka.
3: Kei te tarake o whakaro.
0: Ai te moenga tonu. Kia kā koe pānia.
3: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru whiu e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: E pakanga kai te hāre.
2: E tata lauhi, e te tata.
3: Ta. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waituhi, horapa ki tātā rauhi. Ai te tōna hoa.
0: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
5: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi horapa ki tā rauhi.
3: Kia ora!
0: Tino pai tira, bueno, pere.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kā, ka tā e koe.
6: Atua! He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i horapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tērā?
4: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: Kapai, he mita anō tērā.
4: Tataratara.
0: Kapai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihano, he whakatawatai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi, ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka timata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
3: Kei awa i ngā kawe re.
0: Kei hana, o, taiwa.
3: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
6: Anei te kakapa. Oranga.
5: Horata.
6: Oranga.
5: Ōrata.
6: Ōrana.
5: Hoaka.
6: Ō.
5: Horata.
6: Ōranga.
5: Ō.
6: Ra.
5: A.
7: Ra.
5: Na.
0: Haritone.
7: Waiata.
5: Waiata.
6: Oranga.
7: Waiora. Waiora.
5: Waiora.
7: Utu.
5: Utu.
7: Utu. Koroheke.
5: Horeke.
7: Koroheke.
5: Tokenekene.
7: Koroheke.
5: Tokena.
7: Tūpono. Tūpono.
5: Tūpono.
7: Ai. Wai marie. Wai marie.
5: Wai pehi.
7: Wai marie.
5: Wai mahana.
7: Utata wai marie.
5: Wai matea.
2: Wai matea?
6: Wai mawe.
7: Wai hanga.
5: Wai arane.
7: Wai hanga.
6: Kimi kimi. Tono
7: ai. Wai hanga.
5: Wai
0: kahua. Wai rangi haritonu.
7: O rana.
5: O tiria.
3: O tiria.
7: Tā ngai ngai.
5: Tā kai kai.
0: Nā pā, kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti.
7: Katoa koe.
5: Pai.
0: Whakawhiti.
3: Mateo.
0: Kia tene, kia tene kōrua. Kia tene.
3: Kia tā ki te te kau, kia kaha.
5: Tātua.
7: Tātua.
3: Yes.
5: Rākau.
7: Rākau.
5: Mahi.
7: Paki.
5: Mahi.
7: Pahi.
5: Ma.
7: Ma.
5: Hi.
7: Hi.
5: Pai.
7: Mahi.
5: Kuaha.
7: Kua.
5: Kuaha.
7: Kuaha.
5: Tī patapata.
7: Tī patapata.
5: Koro piko piko.
7: Ko piko piko.
5: Koro.
7: Koro piko piko.
0: Vai.
5: Tore hape hape.
7: Toro hape hape.
5: Tore.
7: Tohe.
5: Tore.
7: Tore hape hape.
5: Ai.
2: Oh, mo hio ia.
5: Tī takataka.
7: Tī tahataha.
5: Tī takataka.
7: Tī takataka.
0: Ai. Vai. Ko takataka.
5: Takataka pūtea. Takataka.
7: Takataka.
5: Pūtea.
7: Pūtea.
5: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
5: Vai. Tātai. Ta.
7: Ta.
5: Tai.
7: Ta. Tātai. Tātai.
5: Matapihi.
7: Matapihi.
5: Pepa.
7: Papa.
5: Pe.
7: Pepa.
5: Ai. Mate.
0: Kua mate. Kei hana.
6: Awe.
0: O koe te tangata kei hana.
6: He wera.
0: He ka ma. Kei te kopakari upea e ne. Kopakari upea. He ka ma.
7: Hake ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
3: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
3: Tatarua te kau tiare, kia rongo mai koe.
6: Ki.
3: Ki.
6: Kiri.
3: Kiri.
0: Tepu.
3: Tepu. Kua kori hoia.
6: Rangi.
3: Rangi.
0: Kua kapahaka.
6: Waea.
3: Aroa, aroa. Waea.
6: Rātaka.
3: Rātaka.
0: Oh, we.
6: Pape, pape.
3: Pape, pape.
6: Momona.
3: Momona.
6: Rorohiko.
3: Rorohiko.
6: Pūkoro.
3: Pūkoro.
6: Pauaka.
3: Pauaka.
6: Ma ene ene.
3: Ma ene ene.
6: Pakapono.
3: Pakapono.
0: Wow.
6: Hi ranga.
3: Hi kaka.
6: Hi ranga.
3: Hi rere. Hiranga. Hiranga.
6: Paka hira hira.
3: Paka kina kina. Ha kina kina.
7: Ha kina kina. Ai kote ha kina kina.
3: Hina.
6: Hira.
7: Hinaki.
6: Paka hira hira.
3: Paka ina ina.
6: Hira.
7: Hi.
0: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
6: Hira, hira.
0: Ane mana.
3: Pai ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
3: Tihāte.
6: Tihāte.
3: Tarau.
6: Tarau.
3: Poraka.
6: Poaka.
3: Poraka.
6: Poraka.
3: Koti.
6: Koti.
3: Hū.
6: Hū.
3: Hū. Ruruhi.
6: Hūnene.
3: Rūruhi.
6: Rūkuri.
3: Rūru.
6: Rū.
3: Rū.
6: Rūru.
3: Hi.
6: Rūruhi.
3: Kia ora. Mapiti. Mapiti, maiko.
6: Mapiti.
3: Kamupūtu.
6: Kamupūtu.
3: Hākete. Hā.
6: Hā.
3: Ke.
6: Ke.
3: Te.
6: Te. Hākete.
3: Ai. Tōkena. Tōkena.
6: Tōkena.
0: Tōkene kere.
3: Ue ue nuku. Ue, ue.
6: Hue, hue.
3: U.
7: Ai, hue.
3: U.
6: U.
3: Ue, ue, nuku.
6: Ue, ue.
3: Nuku.
6: Ue, ue.
3: Nuku.
6: Ue, ue, rongo.
3: Nuku.
7: Ue, ue, ata.
3: Ue, ue, nuku. Kiriata.
0: Kua mutu kōrua tahi.
3: Kia rima. Kia pai. Te kaumā.
0: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
6: Tēnā tā. Kia ora. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Tere tere tere tere hua no e wa ma ku ngā whakatai ranga te hārea ki nei he mahi anō he whakatai tai anō e hārea ki nei ai ku ngā mahi tau patu patu nā reira kaua e tawhiti te hā. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te fi, mōhio hoi.
6: He arawa.
0: Wero e wāma ko te wāhanga e hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohi a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana, ko rongau te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakai, pānia.
7: Kia kaha.
8: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakai mātou, kei te whakai mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahua te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e tehi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
2: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te āhua o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
8: O te aha.
2: Te prauri. Tōna paku pango nei.
8: Kōrero moi.
2: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
8: Pākehā ake.
2: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
5: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka kite au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
7: E rua ngā wati.
3: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
5: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Me nā hu e hua, e he nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hua mā whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
5: Nō reira, mana aia, hokuna wetahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
6: Kōrero.
3: Auwe, auwe. Hei aha, ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha, ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
7: O te oneone.
3: Ki te oneone a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
7: Kei te noho hōtera.
4: hakariri. Oh,
3: hea ka te noho ho te rai hoki atu ana u ki te te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i na noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
6: Wahu! Kōrero tōi, kōrero.
2: Kia urara wā atu mana, e. Ke kaha koe kei hana.
4: Kāre makariri te puna waiwa.
9: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Māori vāra tō tai aha. Kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Ai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
5: Tika hoki.
9: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
2: Ai. Oh. E te kupu nui te kōrero.
6: Kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero ka tuku a mai e koutou. Fire pants, kai whaka au i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
4: Karamai me.
6: Tūhoe, tūhoe. Ka aroha o tātou marae. Ia koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Ina ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hō tērā. Ai. Mā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātu pakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai hakoe e noho ana. Kai te hōtera e whakarangirua ana i o whakaaro, nē. No reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e roho ana.
3: Kia ora
6: e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori,
2: ora,
6: i tēnei aohau.
4: Kia ora. Pere, e pere.

0: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: A piki mai kake mai kinu e te hōtaka e mōhio tia whānu i tēnei ko ngā take o te wā. Ko hauteni ko kingi tau e te kaihaka pāho, nā rire mihena ki a koutou katoa ngā kaihaka rongo. Nē hōtaka e teiwe titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ko whakaohoho a kei o koutou wairua. Whakamate whakamomori. I ki te ururu o Flavo, i nā whakamate whakamomori kau e tanuhia ki rotai te rūpā kau e hoke tangi hei rongi ngā marae. A nei wana kōero e teiwe hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake iaia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pia Linden. Pātai i kia te ururo Flavor, mehe mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
2: Kalei te tino mōhio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. O konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totanei puta te nūpepa, ai whakaara aki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāringa, hei whakamāma i te āhuatanga ki rungi a tātai, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātai, i whakairia ke au i te whakārua ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrero, i ngā tauko hipāke, kia e koetai o ngā marae kei te ki. Hena ko te tangata whai i te mea tamahi whakamomori. Kāre whakaatia kia eke ki runga te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga. Koetai ka kia tu mo te kotahi rā anake, ka mutu. Koetai ko me ki ko whakatai a pētia tētahi wāhanga o roto i te urupā. Ko te hunga i whai nei tēnei mahi. Arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga i au a roto te waere ki ngā i te tauko hipa. Tunga koenei au e whakaputa kōrero nei. E whakaeri aki tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu. Hei mea kōrero, hei mea wānanga. E hari te mea kai au te rongoa. E hari te mea ko te kore whakatako i te tūpāpaku ki te marae te rongoa. Ki etahi a koenei te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori, tētāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio kowai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate, haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaro ake pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mō enei momo āhuatanga ko etahi, ko whakapā mai ki te kei, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna, kāre he tangi hanga, kāre he aha. Engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā. Engari, kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnā iwa tonu nei ki Wānganui i ngā hāpuri, i Wānganui ngā hapū ngā iwi. Koina te tikanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia, kai taru te take. Koina te mate, kāre te tētai, nā mea, nā mātanga o roto i te tahi, i te āhuatanga o te haure, i te tituna mōio. Ko etai kai te ki, nā te me ki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne. Ko etai kai te ki, pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, konei te mate, e hari te mekatā e te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Kona motunga mai, ko whai tēnā i tōna huarahi, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere etahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te ki te whakaiti ai ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka e haratera i te tikanga, ko te tikanga, ko te pakārā ki te kōrero, ke tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea, ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki, me te kiate, kāti, me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāio kia huna. Engari me wānanga hia te take nei. Koia pia kai arata te rā, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau. Engari, mena ka koia tarata tikanga, koia te rā. Koina a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipake. He rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū. Pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea kotahi tonu te horahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
1: Te urura Flavola Davy o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa, kua puta hoki ngā koero o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, e whakanui kena, i te tangata, i whakamata, e whakamomori aia. I tuantui tērā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koero ki a Tamati Kruja, ko te rā no te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
3: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotona i rute i te rohe o mātātua ki konei. Karau i rono karau te mohi o mēna kaitikitea tēnā āruatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi, o tira me hanga anō e tātou he urupā, mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā, kā mate te tanata kua mahu e mai ki muri, te otinā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori, kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāua. Kua mate te kikokiko te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngā kau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Whaino, ko te patu anō i te tangata kua, kua mate whakamomori, kia unao kai hia mai te hē, kai hia mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kārau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā, kā tira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nōheara. Hoeno, kwa ronau i nā kōrero e kōrero hi anei mua, enari me te kōre anō e tino aro nui atu. Ki ingino te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakapunuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tāku e ki atu nei kia koe, mēnā te tahitiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kāti ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha koe, kātahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i ronua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ngā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro ia ia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate ia rātau anō. Tērā pia mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro, o te whakaaro o te tangata mō tērā mō mate, kua puta mai tēnei kōrerona a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pehea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, hea te hua kā puta, kia auna mēnā kua hau tērā e patu atu arua hiara, eka kua whakarere ae hau o tikana, kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i rote i te ao Māori. Kārehe aroha i rote i tōku whānau nei tōku marae, rote i tōku hapu me taku iwi, nō reira kārehe e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea kārehe wāhi, whakarata i tōku wairua i aku pāmamai, i rote i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Te kumohi o nā, tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaro nā, koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa. Mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā no mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori anahe, enari ka kitea puta noa i te ao. No mua no atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei ma te hari mai. E rua nā kaupapai mohi ona tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mohi ona tātou nā, kai te noho rātau rote i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rātau. Kai rera rātau e noho ana. Nō reira, i roto i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koe rā te mea e mohi ana tātau. Kai roto rātau i te pōuri tanei noho ana. Nē, koe rā rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mohi ana tātau mo te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kārehe tūranga waewae, kārehe rangi, kārehe whenua, kia rātā. Koe rā tātau e mohi ana, tā tātau e mohi ana mo te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mohi ana tātau ki ngina kairoto i tēnei mea i te aroha, te ronoa. Ne. Enari, kāre anō i ātakitea tātou me pēhea te miri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai i te huna kairoto i te pōuri e noho ana, kia kite anō i te māramatanga. Ko i rā tātou mōhi ana, ko tēnei mate te mate whakamamori ki inge pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhi o tātou rato i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamatea nei a rātau. Tātou e mōhi ana, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamatea nei a rātau. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki a rātau. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae e noho ana, e pāna tēnei mate. E rā pia ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhi i a rātau, e mōhiu ana i a tangata, e whai whanau nāna i a tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē, he noho mā tātou ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua o te tangata, e korea iei e whakaaro ki te whakamateiaia.
1: Kia ora, tāmati kruja. A ka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongo, a koe ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea keroto inga kaipitore wera ahuatanga.
4: Tātou ia mēna hoki, kua haka korea kei rā ture te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki Aihoa, te aroha ki tō Hoatata, pei rarora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te matenga, mahi ei te rama, ia tino mahi hanga, tino hanga rere kei te rā mahi, kia mahi ei te rā mahi ki a ia ke anō. E tino mara mana no e ki ngā mea katoa, ne. Rarakau ke, rarakau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene na he kanga mā katoa ngā mai. E, ki a koe, me haka mate koe i a koe. E reira no, ngā tohu tohu ke te krai piture, ina ki koe te raru raru nena, na me koe te rā ko te tino, wā, e haka tata atue koe ki Aihoa, mānei hō mai te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. Ā, i roto i te ino, i haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia, nā, mana koe e haka kaha, ki a kaha ai koe ki te mau te rā taimahatanga, ne. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātanga, nā, koe e te kai, hakahau e rā mahi wairani i ngā tamariki, nā. O te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi, ngā tika, ngā āhātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā. Kia kaha te ako i ngā ture Aihoa. Koe e te rā te mea, mohi katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei ke i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu ngā tua Māori nei te rā kōrero. Wakau e titirona ki te kaihanga. Kei reira ngā hakautu mo e rā kōrero katoa, kei roto i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki Aihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua mahi e rā mahi. Kei reira ke te ora mo te tangata i te tō tātou iwi e hanga pēni ana nena, tāku titi rote nei e ina raru raru pēnā nena ina hanga tininga, mea pēnā nena haka mate a rātou, e rapu pūtea kei ana hei aharaini, hei. E arei te pūtea te haka utu mō te rame, ko te mea kei e whāngai ātu ana ki roto i te hinanga alo te tangata, e whai kahaia ki te tū kahaia i a koreia e haka mate i āi āno, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau rātou minitai a koti kāne a rātou. E arei te rā kāpō e... Koe te rau te pūta ki o te kāpō, ora kau ke tino a koe nāne e o rātou minita ki ngā tikanga pērā i rote i te karaipiture. Ki te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e hara ke, ora kau kei puta ke i rote i āi ano, o tōna kaha ke i raro ke i āihoa, mā ihoa ke i e haka kaha ka kaha ia, ki a tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ke... Ki roto ake iai anō ki te rapu kaha mōna, kā ki te orakau nohe ōna kaha. Me huri ke atu ia ki te inoi ki a Aihoa ki haka kaha ina mai ia. Ha koe roto i a mātou, ha koe roto i tō mātou nei hāhi. he taka ana ki ngā raru pēra ko ngā mea e kore mārika nēnu e hakarongo. E ako I nā tēnei, ngari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātou ngā tino ako ngā ihua, me arawatu nā kua taka ki e ngā raru raru nēna, ne? I roto I tēnei wā, he nohonei tātou e ki, ngā rakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea. Ko te kāwanatanga I raro I te kīngitanga I hoa. E kīngi o te rā kīngitanga ko te karaitian. Mo hena koi tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hakoi na mate o hakaorai na maia. Nā koi e kētera ko te tino rongoa tūturu mo e nei raru raru katoa nei. Engari mo tēnei wā nei nā me puta mai raro I te mararo hā.

0: te tino a koe i ngā tika ngā ihua. Ua ware ware kēnia, iena ia tātou e tamariki nā, hakoa nei no wai te whare, haere tuko ina nā hoki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei no kua kore katoa kē rā mea. Toru toru no ake nei ngā kāinga e noho tikāna ki e noho katoa ngā tāngata haka paingia ngā kai, ngā kai, ne. Kua kore atu ake te tāngata. Kore atu e ngari kua hoki ki ngā atua Māori nei kā mutu e rā atua hoki e harano hei te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru taru no ake nei ngā kāinga e tae tuka e tino haka reria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngate, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne. Akoa i a tāte tamariki raka, ina pānei nei raru raru ki te ki e tahi, kua e tino huangia mai na ngā kōte hana o roto i te karaipiture, ngā mai pāna ki te rā raru raru, ne. Nā kua kore katoa kei rā mea. Ae, kā pō ana. E ngari ko te pātaike, ia hai pērā rawa i te kā pō, nā ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ae, ahakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tata ati hoki o te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake ia i ano, ne? Tangata tina haka pono ana ki a ihoa nei, nā kua pēheanga me pāna ki a ia. Ke ia ihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
1: Tā mati wharerau. E kapia kei te hōtaka nei e tebi anenga koero a Pia Linden.
2: E hoa, i runga i te tikanga Māori, kei te tikanga ngā kōrero o te tuakana nei a Tiruro Flavel. Nā te mea, a hau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti o te urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau kei te āhua kei o te matenga o te tangata. Mehe mei tārone i e iaiano, mehe mei he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai kia rātou ki wa tātou Mātua. Pino no ngā tautatāke nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū kia takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupā. Engari, anō ki ngā, ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Mātua, he pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rāte, nā te mea i te tahi tāma, ka mate te tahi tangata i tāma ki Makaurau, te tangata nei he kōhuru. Engari, he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei, te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia, pēheana kaurua ke haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari, te tangata nei hoki e pānui ngana, nā te mea e rapuhiana te ture, i te wā, nā kā mate.
1: Ai.
2: Nā, ka horei, ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia Keau, kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, i mōhio nau ki aia, engari ka horei Waku Whaia whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai, iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo, ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā kui patapatai, kia mōhia hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate i runga i te futu pāoro, ngā pākawepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, i runga i te tikanga Māori e tikana ngā kōrero.

0: tōna i a koe, e hara tērā i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi, ke tūkino koe tau whānau. Ai, he, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O aia ka ni te mara mō ngā kororo o oku mātua, ka te ku me e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, e pēra, e nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne, nā te whakamā me ngā taimahatanga me te pauritanga, hipo ki runga i te katoa. Nā, ai arohana, nā te mea, o, oh, waku tuakana, waku teina, e hoa hia ke nei rātou. Ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari kōti ke te rārangi mai roto i ngā tikanga Māori, ko mōhi o ke watate mātua. Ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne? O, hoa, hara mai mo te tahi āhua. He ao ngā kōrero, ne? Ngā pāke tuhi nei, oi nei taipi haere pēpē i pākāre rā te mōhio. I te whakamā, ne? Me te pauritanga, ne? Te whare mate, o, e hoa. Hara mai e hoa. Ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima. Ko rūp, ko peke atu ki roto ki te kāwhana, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hākena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roto hoki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata wako fitu wairua ke. Ko wene mea ko mohio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto watate kororo tawhito ngā kororo take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei a hine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take, ne, me ngā whakapapa. Ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoina i arohai kia te ururoa, a hua kuare pētaku tuakana nā te mea i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui patāua te Māori ko taunga ke taua wenei kororo. Engari no nai ni nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana. I ngā āhuatanga e mele, me hau a koe tanu e atu ki waho, tanu e ki te taiapa. He tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae. Kahi o ngā marae tika e urupa, teite kiti ko tangotango he koe wō ringi, wō wati. O tātou taniwha e tuituhi e nei e rātou kāre rātou mōhio, te hohonu tanga. O kani te hohonu e rāma.
1: Pielende na teiri. Kau te mātera, kita tātou, takangata, kia te kua, kautini, kukini, tautou, tēnā rā, kutu, ora mai.

0: li te katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: E venua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tanau!
5: Hau te haru, hau te haru e hoa!
0: Jangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, omihiana. Teka!
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihiana.
3: Oh, right.
0: Kraua paru paru whaiwhai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Potai mai, a Leon Blaine.
4: Hei karawātu.
0: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pustau, e mihi ana. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hārea ki nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā, ko te whakatātai, tuatai, he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
0: ai, kia ri te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake te wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
3: e whero.
0: Oh, i pai tērei, tino pai tērei.
3: Oh,
0: i eke rau atune ka timata ki a ka tahuriki ki a koe inā ne.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ko te hapa o te rāwe o te. Ko i whakauri te ai ki rata te o
6: te ao. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
7: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti weti. Te karere. Kia kua manaia.
4: Kia kaha manaia.
8: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōko he ao. Oh!
7: Kawe, kāwe.
0: Mā te aha. Mā te aha.
4: Mā te aha.
6: Mā te aha. Nene karoho ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
8: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
6: Meri kri me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
5: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
4: Ai, ai, ai. Kia kaha te koe, kia kita koe ngā tero tero.
5: Pupu ake ka puhake he wai pūkake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ā, rero, whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. E tahi te kāpō tonu ahua, hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakatai tai, tuarua e hārea ki nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
6: kia kōrua te wā.
4: Kia kōrua. Tei
6: kia koe ngā hupu oro.
4: Anei. Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Ai, ko tika, ko rite.
6: Anei, Levi.
9: Ina ngā kupu me puta ia koe.
10: Tai wā, tai wā.
5: Timata mai morunga, ne?
10: Ai. Karawhiua.
5: Māori, haka.
9: Tai hua, tahi te wako tahi, kia puta ia.
5: Māori.
8: Māori.
5: Haka.
8: Haka.
5: Poi.
8: Poi.
5: Kai.
8: Kaki.
5: Kai. Me haru tonu.
8: Inu. Kake.
5: Inu.
8: Tatu.
6: Okay. Me noho ki te mea kotahi. Kia puta ia ia.
5: Kai.
8: Kai.
5: Inu.
8: Inu.
5: Momo.
8: Momo.
5: Apataki.
8: Pakihi.
5: Apataki.
8: Patete.
5: Apataki.
8: Patere.
5: Apataki.
8: Patai.
6: Harutoru, harutoru.
5: Okay, okay. Tuturu.
8: Utu.
5: Tuturu.
8: Tutu.
5: Tuturu.
8: Kutu.
6: Okay, tutu. Utu. Utu.
5: Tuturu.
8: Tukatu.
6: Pikachu.
5: Me maru.
8: Tuturu.
5: Tuturu.
8: Tuturu.
6: Harutoru, harutoru, harutoru.
5: Angitu.
8: Angitu.
5: Piu piu.
8: Pio pio.
5: Piu piu. Kei mania poto ke tera.
8: Tukata.
5: Pio piu piu.
6: Ah, kua mutu koro atahi.
8: Kua mutu koro atahi. Kua mutu koro atahi. Kua mutu
6: koro atahi. Kua mutu
9: koro atahi. Kua mutu
6: koro atahi. He kāri anō, ne?
8: He kumamai katoa kutaringa.
6: Arumai, arumai.
9: Me o mātauki, he ka o tō hāparangi.
6: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Karawhia.
8: Mahi.
5: Mahi.
8: Mate.
5: Mate.
8: Pari.
5: Make.
8: Tātua.
5: Tātua.
8: Rākau.
5: Ngākau.
8: Rākau.
5: Rākau.
8: Pakitara. Pakitara.
5: Pakitara.
8: Tātai.
5: Tātahi.
8: Matapihi.
5: Matapihi.
8: Kuaha.
5: Kuha.
8: Kuaha.
5: Kuha.
8: Pepa.
5: Papa.
8: Pepa.
5: Mepa.
8: Tipatapata.
5: Mepa. Tipatapata. Tipatapata.
8: Koro piko piko.
5: Koro piko piko.
8: Toro hape hape.
5: Tohame hame.
8: Titaka taka.
5: Titaha taha.
8: Ti taka taka.
5: Ti tanga tanga.
9: Tata, tata.
8: Tātai.
5: Tātake.
8: Tātai.
5: Tātahi.
6: Tata.
8: Pepa.
6: Tata nia.
5: Pepa.
8: Pepa.
6: Kua mutu korua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Ko korua pai hoki ki te hāmama. Rāu hati rā.
5: Pai ki te reo rotaro te. Panuingutu.
6: Haere mai korua tahi. Arei. Robin.
5: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
6: Tai hua, tai hua. Waiata anō.
9: Mahi a ngāri ngā pere.
6: Karawhia.
8: Kiri.
5: Kiri.
8: Tēpū.
5: Tēpū.
8: Rangi.
5: Rangi.
8: Waia.
5: Waia.
8: Rātaka.
5: Ruateka.
8: Rātaka.
5: Rīt.
8: Ra, ra, ra,
5: taka.
8: Pape, pape. Pape,
5: pape. Pape,
8: pape. Momona. Momona.
5: Momona.
8: Roro hiko. Roro hiko.
5: Roro hiko.
8: Pukoro.
5: Pukoro.
8: Pauaka!
5: Pauaka!
6: Pauaka! Pauaka!
8: Ma ene ene!
5: Ma ene ene!
6: Ka pai tēnā kōrua! Ka pai komitu komitu! Ka pai te... Ara mai, Robin, ko pei nā ane, ane pere.
5: Oh, oh,
6: oh, oh, kia te pato, kia te pato.
9: Whakapete!
6: Ka pai, kia ri te mai.
5: Whakapono.
6: Oh, tai hoa, tai hoa. Karawhiua.
5: Tihate.
8: Tihate.
5: Tarau.
8: Rarau.
5: Tarau.
8: Tarau.
5: Tarau. Poraka. Poraka.
8: Pukana.
5: Poraka.
8: Poana.
5: Raka. Ra. Raka. Poraka.
8: Pokana.
5: Raka.
8: Poraka.
5: Yay! Otsi. Kotsi.
8: Otsi.
5: Ko.
8: Kotsi.
5: Ah. Hu.
8: Hey.
5: Hey. Oh. Ruruhi. Ruru.
6: Tēnā rā wātu kōrua tahi. A tau hanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wātu a koutou. Whanua e hua mā, kā reno kia tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganui ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Kā rongo tātou e hika mā kauai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
10: Pāngarau e
6: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Reira, ko ai te tino toa, ko tēnei tīmā.
10: Ko te kaurana ke kahari.
11: Mihi mai.
10: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
11: Mihi mai. Wenu
6: e huama me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Rā, ko te kōrero i tēnei wiki e huama, mā te moni nui. E mana nui ai.
11: Ai, haramai.
6: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe?
11: Ko mātau kai te
6: whakai. Ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
11: Kia ora pānia, kaha koe.
7: Kōrero, kōrero
12: tia. E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ai, te pare. Tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō. Nā taimana i tō, mati mati.
7: Mana nui kai taimana.
12: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te pārātoro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
10: Kare koe mōhio.
12: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
11: Kia ora,
12: te kīngitanga o tōku nei iwi, ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
6: hai ake
12: moni nui, me te ika nui.
6: Moni nui.
11: Kia ora, nai mai te ika iti.
6: Kia kahara koe, Leon.
10: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea. Ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
11: Tino pai roa.
10: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
6: Kia ora mai.
7: Hei te whakahē, kei te whakahē.
11: Uai.
7: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, Mā te huru huru, ka rere te manu, nērā. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
10: Nō ngā tīpuni te
7: ao. Ai, e tāngu nā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
10: Nā te reo. Nā te reo, nā te aroha ki te reo.
7: Nā te māngai pāho, te pū te atautoko. Nui rawa tō rā tātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
6: Tihā!
7: Tihā!
5: E mi ana.
6: Kia kā Māori hi au rātou whakaaro e. Kā Māori hi au rātou
13: whakaaro e. E kare mā, ko tāu nā e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
5: Tika tonu.
13: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
6: Tika.
13: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
7: iwi.
13: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
12: Tāere haere mai ki ene
5: katoa. Tāere hoko te aroha.
12: Hoko nā.
13: Tāere pāere re runga rawara e.
7: O, wai atatai, wai
13: atatai. Mone kārere te tangata. Tai atu koe ki te taumata.
6: Ko tai atu koe ki tua o tāu aua.
13: Whakatau maira, whakatau maira.
5: Whakatau maira.
13: Atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei i meana. Mā te huruhuru, te manu kārere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. Karere te tangata, ne? Karere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi pia tāta, ngā au o te au puoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata, meki. Arā, koho nekei tētehi tauira, kore ko irakana,
6: kāre o nā mana,
13: mā te moni e mana nui ai te tangata.
7: Kia ora!
5: Āpai, mei ngā hoki.
7: Maia,
5: ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoaranga tira. Ko whiwhi hoa, ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko era huruhuru, ko whai atu e koutou i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia. Ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga anō i te mana o Levi ko. Ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
7: He nui o Mone.
5: He nui hoki.
7: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
6: Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
5: Māori ka.
6: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Mone, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
12: Gandhi
6: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Hāre anō Mone, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
7: Mana ririke.
6: Kārehe Mone a aua tāngata. Kāre a rātou a aua Mone. Engari, e nui ana o rātou Mone. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Mone. Kia ora tātou.
12: Kia ora.
7: Kia ora.
12: Tēnā koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
6: mātai.
12: Kaore te reo ki ora i enei, kai ora te kāu. Kore, tū mō te reo, engari kaore te Māori whai.
10: E hara mā te moni, moni.
12: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
14: Kia ora,
12: moni, moni,
14: moni, moni, moni, moni.
5: Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne koutou i te kāna.
14: E hakahe ana,
5: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
11: Ka-ching!
15: E hara mō te moni.
10: E hara mā te moni,
5: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
14: Katika mara.
5: Rere mohi mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e wāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
11: Oh, kia hora, e tamai.
14: Kia tere.
12: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
11: Tangata makariri pia tēnei.
14: Kira ora kia wiri.
5: Kia kaha.